の数名ルーシュナそう、これがいい、そう、これがいい Yeah, I'm fucking また、come on 踊れ、揺らせ、it's wild また、come on 踊れ、揺らせ、it's bad, bad グルーヴ上のリテイオンになって乗ってたけ混ざって巡りへ一つになる Fuck the power 僕は君さ Fuck the power 君が